0: discover.com.
1: Surprise.
2: Wait, do I know you?
1: You use your Discover Cashback card to earn 5% cashback on restaurants all quarter.
2: Yeah.
1: Now, it's payback time.
2: Whoa, hold on.
1: Go ahead.
2: Oh, you mean my Discover Cashback.
1: I told you there'd be payback.
2: You know, you have a weird way of delivering good news.
1: I'm working on that.
3: Activate and earn 5% cashback at different categories each quarter on up to $1,500 in purchases.
4: Terms apply. See discover.com/5 for details.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: La música nos une más que nunca.
10: Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny.
11: Soy Karol G.
12: Bravo Alejandro.
13: Combo lo saludo acá.
14: El Kangri, Daddy Yankee.
0: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
15: Controlando tus cinco sentidos. El mezclo, Alex Sensation te trae la mezcla con la música más caliente del momento en 3, 2, 1. La mezcla con Alex Sensation.
16: Let's go.
17: Tácale, tácale.